zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

15. maj važan je datum za Tuzlu i njenu noviju historiju jer se obilježava Dan odbrane grada. Upravo na današnji dan prisjećamo se događaje koji su ostavili dubok trag u kolektivnom pamćenju Tuzle. A 15. maj kroz historiju bilježi i brojne značajne događaje u svijetu. Između ostalog, na ovaj datum, 1928. godine premijerno je prikazan i prvi crtani film sa Mickey Mouse.

15. maj je jedan od najznačajnijih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine, Dan odbrane Tuzle. Podsjećamo, 15. maja 1992. godine, paravojska takozvane Srpske republike, osnovana u Banja Luci 12. maja 1992. godine i stavljena pod komandu ratnog zločinca Ratka Mladića, sa pripadnicima vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Inače, 28. aprila 1992. godine, Ustavom Jugoslavije, ukinuta je Jugoslavenska narodna armija i osnovana vojska Jugoslavije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, odbili su taj napad na Brčanskoj Malti i odbranili Tuzlu. Na današnji dan 1773. godine rođen je austrijski državnik knez Klemens Metternich, najutjecajnija ličnost u Evropi tokom 40 godina, koliko je bio na mjestu ministra vanjskih poslova i kancelara Austrije. Smatra se oličenjem apsolutističkog režima. Petnaestog maja 1859. godine rođen je francuski fizičar Pierre Curie. Proučavao je magnetizam i radioaktivnost, a sa suprugom Marie otkrio je 1898. polonij i radij. Nobelovu nagradu za fiziku 1903. godine supružnici Curie podijelili su sa Antoine Henrijem Becquerelom. Na današnji dan 1943. raspuštena je komunistička internacionala, Kominterna. Smatra se da je to bio Staljinov gest dobre volje prema zapadnim saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Podsjećamo, Treća internacionala je stvorena ujedinjavanjem komunističkih i drugih revolucionarnih stranaka, organizacija i grupa, u programu kojim je bilo rušenje kapitalizma, uspostava diktature, proletarijata i Međunarodne sovjetske republike. Interna imala 7 kongresa i svi su održani u Moskvi. Petnaestog maja 1945. kod Blajburga u Austriji, Jugoslavenskoj armiji se predala glavnina snaga NDH i izbjeglih civila. O broju zarobljenih se nagađa i barata od 45.000 do 200.000 vojnika i civila. Već godinama komemoracije na Blajburškom polju u Austriji, na kojima redovno prisustuje po nekoliko hiljada ljudi, izazivaju kontraverze. Dok je za jedno to davanje počasti ubijenim civilima i vojnicima takozvane NDH, za druge je najveći fašistički skup u Europi. Komemoracije se redovno politiziraju, a ono što posebno zabrinjava jeste da se organizatori i pokrovitelji nikada nisu jasno ogradili od ustaške ideologije i zaostaštvine takozvane NDH. Sredinom maja 2014. godine Bosnu i Hercegovinu su pogodile velike poplave uzrokovane padavinama koje su premašile rekord u zadnjih 120 godina od kako se vrše mjerenja. Samo u periodu od 48 sati, sa 13. na 14. maj, palo je u nekim područjima Bosne i Hercegovine oko 150 litara po metru kvadratnom. Ekstra tropska ciklona je izlila količinu kiše koja je uobičajena za više od 3 mjeseca na Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Iz korita su se izlile rijeke Bosna, Drina, Sana, Sava, Vrbas i druge. Poplavljeni su brojni BH gradovi, među kojima i Tuzla. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je 15. maj stanjem prirodne nesreće.

15. maj 1992. godine ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u historiji Tuzle. Tog petka Tuzla je odbranjena od oružanog napada, a pripadnici tadašnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, odnosno stanice javne bezbjednosti, odlučno su stali u zaštitu grada i njegovih građana. Grad Tuzla i danas dostojanstveno čuva sjećanje na taj datum i sve branioce koji su dali doprinos odbrani grada i Bosne i Hercegovine. U nastavku donosimo prilog o događajima od 15. maja 1992. godine uz digitalizovane arhivske snimke nastale upravo toga dana. Zahvaljujući prijatelju naše medijske kuće,

0: 15. maja 1992. godine na ovom je mjestu počeo rat u našem gradu. Tog su dana prije 34 godine Tuzlaci odbranili Tuzlu. Na vatru iz kamiona Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, koje je osnovane dekretom 12. maja 1992. godine, bivši JNA, pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla, odgovorili su vatrom. Odgovorni za ono što se desilo 15. maja 1992. godine, koji su u iste kamione natovarili ljude i eksplozivna sredstva, još uvijek nisu procesuirani. U Tuzli je u to vrijeme bilo 500 vojnika tadašnje JNA. Ljudi koji su bili na vlasti u gradu oslobođeni su optužbi, čak i u sudovima u Srbiji. Grad je ostao prepoznatljiv po multietničnosti i suživotu. U neposrednoj blizini raskrsnice na Brčanskoj Malti nalazi se Kula G. Na vrhu te zgrade nalazio se studio tadašnje televizije FS3, koja je i zabilježila dešavanja tog petka. Policija je tog 15. maja odbranila Tuzlu, a već 16. maja formirana je prva Tuzlanska brigada. Tuzla sve ove godine ne samo da pamti, već šalje snažnu poruku da istina, sloboda i zajednički život nisu samo nasljeđe, već i trajna obaveza. U vremenu kada se pokušavaju prekrajati činjenice i osporavati temeljne vrijednosti, Tuzla ostaje budna i postojana kao simbol antifašizma, otpora i nade u pravedniju budućnost.
1: Moj grad, koji to je...

Tuzla obilježava 15. maj dan odbrane, značajan datum iz istorije Bosne i Hercegovine i Tuzle. Delegacija grada Tuzla i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja će odati počast polaganjem vijenaca na spomen ploču na Brčanskoj Malti. Nakon prigodnih obraćana biće odato poštovanje i položeno cvijeće na spomenik braniocima Tuzle 15. maj.

Neodgovornost mladih u Bosni i Hercegovini održat će se u 14 sati u prostorijama Međunarodne galerije portreta Tuzla. Ova studija koju potpisuju profesori Amer Osmić i Nermina Mujagić, a izdavač je Friedrich Ebert Stiftung, nudi analizu o tome kako se mladi suočavaju sa odgovornostima, ali propituje i njihov odnos prema društvenim normama i obavezama. Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja, počevši od 1994. godine prema rezoluciju koju je 20. septembra 1993. usvojila Generalna skupština UN-a. Cilj je isticanje važnosti porodice kao osnovne jedinice društva, poticanje jednakosti i poboljšanje kvaliteta porodičnog života. Tim povodom je za 9 sati i 30 minuta zakazan prigodan program u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u saradnji sa pedagozima i nastavnicima. Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta javne ustanove Mešovite srednje građevinsko geodetske škole Tuzla biće održana u 19 sati u ateljeu Ismet Mojzinović. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizualne forme. Mjuzikl Plavi avion autora Jovana Boškovića i u režiji Dušanke Belade Bošković na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla je od 19 sati i 30 minuta. Inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo Tria, ovaj mjuzikl donosi poetski i muzički razigran scenski svijet u kojem se emocije, slike i simboli neprestalno prepliću.

15. maj je jedan od najznačajnijih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine, Dan odbrane Tuzle. Podsjećamo, 15. maja 1992. godine, paravojska takozvane Srpske republike, osnovana u Banja Luci 12. maja 1992. godine i stavljena pod komandu ratnog zločinca Ratka Mladića, sa pripadnicima vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Inače, 28. aprila 1992. godine, Ustavom Jugoslavije, ukinuta je Jugoslovenska narodna armija i osnovana vojska Jugoslavije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, odbili su taj napad na Brčanskoj Malti i odbranili Tuzlu. Na današnji dan 1773. godine rođen je austrijski državnik knez

Klemens Meternich, najutjecajnija ličnost u Evropi tokom 40 godina, koliko je bio na mjestu ministra vanjskih poslova i kancelara Austrije, smatra se oličenjem apsolutističkog režima. Maja 1859. godine rođen je francuski fizičar Pierre Curie. Proučavao je magnetizam i radioaktivnost, a sa suprugom Marie otkrio je 1898. polonij i radij. Nobelovu nagradu za fiziku 1903. godine supružnici Curie podijelili su sa Antoine Henrijem Becquerelom. Na današnji dan 1943. raspuštena je komunistička internacionala, Kominterna. Smatra se da je to bio Staljinov gest dobre volje prema zapadnim saveznicima u Drugom svjetskom ratu. Podsjećamo, Treća internacionala je stvorena ujedinjavanjem komunističkih i drugih revolucionarnih stranaka, organizacija i grupa u programu kojim je bilo rušenje kapitalizma, uspostava diktature, proletarijata i Međunarodne sovjetske republike. Interna imala 7 kongresa i svi su održani u Moskvi. Maja 1945. kod Blajburga u Austriji Jugoslavenskoj armiji se predala glavnina snaga NDH i izbjeglih civila. O broju zarobljenih se nagađa i barata od 45.000 do 200.000 vojnika i civila. Već godinama komemoracije na Blajburškom polju u Austriji, na kojima redovno prisustuje po nekoliko hiljada ljudi, izazivaju kontraverze. Dok je za jedno to davanje počasti ubijenim civilima i vojnicima takozvane NDH, za druge je najveći fašistički skup u Europi. Komemoracije se redovno politiziraju, a ono što posebno zabrinjava jeste da se organizatori i pokrovitelji nikada nisu jasno ogradili od ustaške ideologije i zaostavštvine takozvane NDH. Sredinom maja 2014. godine Bosnu i Hercegovinu su pogodile velike poplave uzrokovane padavinama koje su premašile rekord u zadnjih 120 godina od kako se vrše mjerenja. Samo u periodu od 48 sati sa 13. na 14. maj palo je u nekim područjima Bosne i Hercegovine oko 150 litara po metru kvadratnom. Ekstra tropska ciklona je izlila količinu kiše koja je uobičajena za više od 3 mjeseca na Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Iz korita su se izlile rijeke Bosna, Drina, Sana, Sava, Vrbas i druge. Poplavljeni su brojni BH gradovi, među kojima i Tuzla. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je 15. maj stanjem prirodne nesreće.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar.

0: centara u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana malaksalost. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Inače, od 1994. godine Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja, dakle danas. Ovaj dan pruža priliku da se promoviše svijest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice. O ulozi porodice u savremenom društvu danas razgovaramo sa Samrom Mahmutović iz Udruženja građana Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona, odmah poslije vijesti od 11 sati. Toliko u uvodu našeg druženja u otvorenom programu Radio Tuzle, Dobar dan grade, a dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

0: Prije tačno 34 godine, na današnji dan, dakle 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Toga dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u istoriji grada. Naime, povlačeći se iz kasarne Husinska buna, pripadnici paravojske takozvane Srpske republike, osnovane 12. maja 1992. godine u Banja Luci, koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića, skupa sa pripadnicima u to vrijeme novoosnovane vojske Jugoslavije, prije tačno 34 godine izvršili su napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, a koji su obezbjeđivali izlazak kolone iz grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada s vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti, vojnici su pucali, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Taj događaj istorijski je nazvan Tuzlanska kolona. I danas, 34 godine kasnije, ne postoji jedinstveno potvrđen broj žrtava. Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, poginula su 33 vojnika iz kolone te 3 pripadnika Tuzlanske policije. S druge strane, iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske navode da su poginula 54 vojnika, dok ih je 44 ranjeno. Zbog različitih pogleda na ovaj događaj, svake godine se organizuju odvojena obilježavanja. Tako da će danas najprije delegacije iz Republike Srpske članovima porodica poginulih prisustovati šetnji i polaganju cvijeća u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine, što je počelo u 10 sati. U okviru programa obilježavanja 15. maja, Dana odbrane Tuzle, jednog od značajnih datuma iz istorije grada i Bosne i Hercegovine, danas će u 14 sati na Brčanskoj Malti delegacija grada Tuzle i predstavnici koordinacije boračkih organizacija i udruženja položiti vijenac na spomen ploču. U 14 sati i 5 minuta planirana su prigodna obraćanja, nakon čega će u 14.25 biti položeno cvijeće na spomen braniocima Tuzle 15. maj u spomen parku na Brčanskoj Malti, dok je u 14.50 predviđena ceremonijalna povorka prema Slanoj banji. A na Slanoj banji u 15.40 planirano je obraćanje, u 16 sati polaganje vijenaca i odavanje počasti na spomen obilježjima tuzlanskim jedinicama, partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti.
1: Dobro večer, grade.

0: modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.rs.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Želim vam Radio Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Grad Tuzla svake godine 15. maja u znak sjećanja na odbranu grada od agresije i u čast svih bosansko-hercegovačkih branilaca i njihovih žrtava dostojanstveno obilježava ovaj važan datum iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi danas će predstavnici grada Tuzle i drugih nivoa vlasti, učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata, delegacije boračkih i drugih organizacija kao i građani i građanke odati počast poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata u skladu s programom obilježavanja Dana odbrane Tuzle 15. maja 1992. godine. Preživjeli učesnici događaja, članovi porodica stradalih vojnika i predstavnici entitetske vlasti iz Republike Srpske danas su stigli u Tuzlu kako bi obilježili 15. maj i prisjetili se dešavanja od prije 34 godine sa Brčanske Malte. Odali su počast stradalim vojnicima, a potom su se uputili na domak Bjeljine gdje je održan parasto stradalim vojnicima. Udruženje pripadnika policije od 1991. do 1995. 4. april Tuzla obilježilo je 34. godišnjicu od agresije na Tuzlu i našu zemlju. Manifestacija je održana u prostorijama Doma penzionera. Tom prilikom upriličen je prijem porodica poginulih policajaca, zvanica, članova udruženja i drugih gostiju. Položeno je i cvijeće na spomen obilježju poginulim policajcima ispred zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja posvećena je porodicama poginulih policajaca. Njima je iskazana zahvalnost za nesebičnu žrtvu njihovih najmilijih, a okupljeni su još jednom podsjetili da njihova bol i hrabrost ne smiju biti zaboravljeni. Slavna prva Tuzlanska brigada obilježava 16. maj 34. godišnjicu od dana njenog formiranja. Tim povodom danas je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće ispred spomen ploče formiranja prve Tuzlanske brigade. Bila je to prilika da se prisutni prisjete dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv kriznog štaba opštine Tuzla da brane svoje domove, Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora. U Tuzli je povodom 16. maja dana Tuzlanskih jedinica održana svečana akademija na kojoj

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete

Starenje je prirodan i neizbježan proces koji podjednako pogađa sve, ali tijelo muškaraca i žena kroz godine ne prolazi kroz iste promjene. Navodimo vam 5 razloga zbog kojih muškarci sporije stare od žena, a jedan od njih je i deblja koža kao prirodni štit protiv bora. Jedan od glavnih razloga krije se u samoj strukturi kože. Muška koža je u prosjeku 25% deblja od ženske. Zatim idu hormoni koji igraju veliku ulogu, dok muškarci tokom života prolaze kroz postepeni spor, pad testosterona, žene se suočavaju sa mnogo intenzivnijim hormonskim promjenama. Brijanje kao svakodnevni anti-age tretman možda zvuči neobično, ali jedna od najvećih muških tajni protiv starenja krije se u jutarnjem brijanju. Prirodna masnoća čuva mladolik izgled. Iako su se mnogi muškarci u mladosti borili s masnom kožom i aknama, upravo im to kasnije može postati i prednost. I na kraju Silver Fox efekat i pritisak društva. Posljednji faktor nema veze s biologijom. Kada muškarac osjedi i dobije bore oko očiju, često ga nazivaju Silver Fox tipom, zrelim, harizmatičnim i privlačnim muškarcem poput George Clooney-a. Zbog svega toga često djeluje da muškarci sporije stare, ali dio odgovora zapravo leži u činjenici da im društvo mnogo lakše dopušta da prirodno stare bez stalne potrebe za savršenstvom i prikrivanjem godina.

Sa pjesmom grupe Kolonija završavamo i današnje druženje kroz emisiju Ogledalo života. Tačno u 15 sati poslušajte dnevnik Radio Tuzle. Ostanite na našim talasima o 94 i 105,10 MHz. Ekipa koja se sa vama družila ovog petka, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana kao i vikend koji je ispred nas. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Nizom aktivnosti obilježava se 15. maj, Dan odbrane Tuzle. Udruženje 4. april Tuzla odalo počast poginulim policajcima. Na Paša Bunaru odata počast borcima slavne prve Tuzlanske brigade. Na Svečanoj akademiji u Tuzli naglašena važnost kulture sjećanja i istine o odbrani Bosne i Hercegovine. Filozofski fakultet u Tuzli organizovao aktivnosti posvećene značaju porodice u društvu. Rukometna reprezentacija BiH poražena od Farskih ostrva u Mejdanu. Sutra kiša. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Grad Tuzla svake godine 15. maja u znak sjećanja na odbranu grada od agresije i u čast svih bosansko-hercegovačkih branilaca i njihovih žrtava dostojanstveno obilježava ovaj važan datum iz istorije Tuzle i naše zemlje. S tim u vezi danas su predstavnici grada Tuzle i drugih nivoa vlasti, učesnici odbranbeno-oslobodilačkog rata, delegacije boračkih i drugih organizacija, kao i građani i građanke, odali počast poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata u skladu s programom obilježavanja Dana odbrane Tuzle 15. maj 1992. godine. Položeni su vijenci uz prigodna obraćanja na spomenu obilježju Brčanska Malta. Nakon polaganja vijenca na Brčanskoj Malti i prigodnih obraćanja u toku je ceremonijalna povorka od Brčanske Malte do Slane Banje, gdje će također nakon prigodnih govora biti odata počast uz polaganje vijenaca na spomen obilježja. Preživjeli učesnici događaja, članovi porodica stradalih vojnika i predstavnici entitetske vlasti iz Republike Srpske danas su stigli u Tuzlu kako bi obilježili 15. maj i prisjetili se dešavanja od prije 33 godine sa Brčanske Malte. Odali su počast stradalim vojnicima, a potom su se uputili na domak Bijeljine gdje je održan parasto stradalim vojnicima. U okviru obilježavanja 15. maja Dana odbrane Tuzle, Udruženje pripadnika policije od 1992. do 1995. 4. april organizovalo je prijem za porodice poginulih policajaca te prigodnu izložbu fotografija jedinica policije stanice javne bezbjednosti Tuzla iz perioda od 1991. do 1995. godine. Prijemu je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je ovom prilikom istakao značaj očuvanja sjećanja na sve pripadnike policije koji su živote dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine. Dalisa Hodžić.
2: Održan je prijem za porodice poginulih policajaca povodom 15. maja, Dana odbrane Tuzle, koji je tradicionalno organizuje Udruženje pripadnika policije 4. april Tuzla od 2012. godine. Zahid Selimbašić, predsjednik pomenutog udruženja, istakao je da je 15. maj bio prekretnica u odbrani Bosne i Hercegovine, zahvaljujući hrabrosti i dobroj organizovanosti pripadnika policije i građana Tuzle, koji su osujetili namjere tadašnje JNA i njihovih rezervista.
3: Taj dan je bio, da kažem, vrlo težak i mučan, ali policija je izašla kao pobjednik, iako je agresor bio višestruko jači i u ljudstvu i u MTS-u. Međutim, mi policajci bili smo stvarno taj dan hrabri i odlučni da odbranimo svoje građane i svoj grad, naravno i Bosnu i Hercegovinu, što je se i pokazalo na kraju, da je ta borba bila prekretnica u daljnjem ratu.
2: Ismeta Huremović, supruga poginulog policajca rezervnog sastava policije Asima Huremovića, koji je poginuo početkom jula 1992. godine, kazala je da

0: joj mnogo znači podrška udruženja i grada Tuzli.
1: Svake godine nas ovdje okupe, vidimo se, prisjetimo se i mislim da se ovo ne treba zaboraviti. To je jedan jako divan gest, mislim, puno znači kad te ne zaborave naše poginule. Podrška grada Tuzle nam puno znači i mi smo na tome zahvalni.
0: Prijemu je prisustvovala Jamila Zonić, koja je svog brata Amira izgubila 23. maja 1992. godine, kada je poginuo braneći Bosnu i Hercegovinu.
2: U 28. godini je poginuo na Križanima, prethodno je učestvovao u bici na Brčanskoj Malti. Prošle su decenije, bol se samo povećava. Hvala samo njegovim kolegama, saborcima, što nisu zaboravili tu žrtvu i sve ostale žrtve, da bi mi danas uživali u slobodi u svom gradu i svojoj zemlji.
0: Da sjećanje na heroje odbrane Tuzle živi među mlađim generacijama, potvrđuje i Amina Šabanović, unuka Emira Malohodžića. Kaže da o svom djedu najviše sluša kroz priče nene Medihe i majke Aide, koje joj prenose uspomene na njegov život i hrabrost.
3: Najviše mi priča nena i mama. Pa kažu mi da je moj djed žrtvovao za Tuzlu i da je dao život za Tuzlu. Ovom prilikom želim dati počast svim ljudima koji su žrtvovali za Tuzlu, a posebno svom djedu.
0: Prijemu je prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je ovom prilikom istakao značaj očuvanja sjećanja na sve pripadnike policije koji su živote dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine.
4: Dan odbrani Tuzle je jedan od najvećih datuma, jedan od najvećih dana u novijoj historiji grada Tuzle. Iz tog razloga smo mi svi u obavezi da časno obilježavamo i sa ponosom obilježavamo 15. maj, dan odbrani Tuzle. Želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su hrabro, časno branili i odbranili Tuzlu, odbranili tuzlanske vrijednosti života, zajednički život, bogatstvo, različitost, antifašizam, poštovanje i sve ono što jedno demokratsko društvo baštini. I mi imamo obavezu da ovakve datume proslavljamo, obilježavamo, ali isto tako i da se prisjetimo najboljih među nama koji su dali svoje živote za slobodu Tuzle, za odbranu Tuzle, za odbranu Bosne i Hercegovine i za odbranu budućnosti, zajedničke budućnosti svih građanki i građana i Tuzle i Bosne i Hercegovine.
0: Svečanosti, osim bivših policajaca sa tadašnjim načelnikom MUP-a Tuzla Mehom Bajrićem, Zahidom Selimbašićem i drugima, prisustvovali su i bivši gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić, kao i drugi predstavnici tadašnjeg političkog života Tuzle. Nakon prijema položili su cvijeće i odali počast poginulim pripadnicima policije na spomen obilježju ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Grad Tuzla nastavlja obilježavanje Dana odbrane Tuzle kroz programe kojima se njeguje sjećanje na herojski otpor i borbu za slobodu, zajedništvo i pravdu.
5: Slavna prva Tuzlanska brigada obilježava 16. maj, 34. godišnjicu od dana njenog formiranja. Tim povodom danas je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće ispred spomen ploče formiranja prve Tuzlanske brigade. Bila je to prilika da se prisutni prisjete dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv kriznog štaba opštine Tuzla da brane svoje domove, Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora. Darija Okanović.
6: Na poziv legitimnih organa vlasti, u ranim jutarnjim satima na Paša Bunaru se okupilo više od 2000 dobrovoljaca, spremnih da stanu na branik domovine i odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Prva Tuzlanska brigada je okupljala patriote, dobrovoljce i borce različitih nacionalnosti koji su bili odlučni da brane svoj grad i svoju državu. Kako ističe Ekrem Šehović, komandant prve Tuzlanske brigade, sreće što su u to vrijeme imali veliki broj pozitivno orijentisanih i kvalitetnih rezervnih starješina.
7: Velika sreća je bila što smo imali veliki, na području Tuzle, imali veliki broj veoma pozitivno orijentisanih i kvalitetnih rezervnih starješina. A također i svi vojnici koji su bili u Tuzli kao rezervni vojnici,

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 666.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaj emisije izdvajamo. Nizom aktivnosti obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle. Udruženje 4. april Tuzla odalo počast poginulim policajcima. Na Paša Bunaru odata počast borcima slavne 1. Tuzlanske brigade. Na Svečanoj akademiji u Tuzli naglašena važnost kulture sjećanja istine o odbrani Bosne i Hercegovine. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao aktivnosti posvećene značaju porodice u društvu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Farskih ostrva u Mejdan. Grad Tuzla svake godine 15. maja u znak sjećanja na odbranu grada od agresije i u čast svih bosansko-hercegovačkih branilaca i njihovih žrtava dostojanstveno obilježava ovaj važan datum iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi danas su predstavnici grada Tuzle i drugih nivoa vlasti, učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata, delegacije boračkih i drugih organizacija kao i građani i građanke odali počast poginulim

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz

Tuzla i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Tuzla.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: i moja Radio Tuzla. Moje grade.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.